0: Dette funker ikke lenger.
1: Hæ?
0: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
1: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, jeg har firehjulstrekk.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli. Det for mye. Hun sa han ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakk avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Hva vil vi ha?
9: Sikkerhet!
8: Hva trenger vi da?
9: Barnesko!
8: Hva får noe mer?
9: God komfort!
8: Hva får vi da?
9: Selvtillit!
8: Si det på engelsk!
10: Confidence!
6: Med vernesko fra Sievi kan du føle deg trygg og komfortabel på arbeidsplassen din. Sievi. Worn with confidence.
11: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra, ja.
0: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Du,
15: ja?
14: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
15: Hæ? Vil du se på Formel 1?
14: Ja, jeg elsker Formel 1.
15: Jeg tror jeg elsker deg.
16: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker. Steinsprut. Lysbilglass.
17: 0909. Møre Royal presenterer Dikt fra terrassen.
18: Dobbel

0: Handling er enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk, må jeg beise på nytt før jeg tar den i bruk? Hvor den ble billig plank til et pengesluk?
1: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal Terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal Terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.

0: Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
1: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumsalget.
4: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
5: Du,
6: ja?
5: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
6: Hæ? Vil du se på Formel 1?
5: Ja, jeg elsker Formel 1.
6: Jeg tror jeg elsker deg.
7: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
9: Men jeg ga henne en banan og druer. Hallo,
10: jeg gir henne 5 brokkoli.
11: Det for mye.
12: Hun sa hun ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
14: Du, dette funker ikke lenger.
15: Hæ?
14: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
15: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
14: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
15: Åh, jeg har firehjulstrekket.
16: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
17: Hos Høie de opptatt av søvn, og doktor Høie, du ja. Eksperten.
18: Halløy.
17: Hva det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
18: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
17: Så det ikke bare pent?
18: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
17: Ja, du ser det for deg.
18: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
17: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
18: Mm. Bare kjenn på den følelsen, kjenn på den.
19: Hvem snakker du med?
20: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
19: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
21: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
22: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra på

0: Bokmor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
3: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han hyggelig naboen med bart. Eller bergenseren i den andre oppgangen.
4: Halla igjen.
3: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
4: Hei.
3: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
4: Kjøpen bare.
3: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
8: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du de.

0: at VAR ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
2: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
3: Nei!
2: Nei! Ikke heller!
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
1: Halløy.
0: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
1: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
0: Så det ikke bare pent?
1: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
0: Ja, du ser det for deg.
1: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
0: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
1: Mm. Bare kjenn på den følelsen. Kjenn på den.
2: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
4: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
7: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumsalget.
8: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri 8, som betyr at det aldri er lov å gi mer enn 8 frukt og grønt på en dag. De er litt søte da.
9: Ja, husk alltid 8 hos Ekstra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Du, dette funker ikke lenger.
11: Hæ?
10: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
11: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, firehjulstrekken.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Du,
14: ja?
13: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
14: Hæ? Vil du se på Formel 1?
13: Ja, jeg elsker Formel 1.
14: Jeg tror jeg elsker deg.
15: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
16: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
4: Büroklammer.
3: Plastmappe heter
4: Kunststofftasche.
3: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
4: Preisvert.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
11: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som sto rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
12: Wake up, you bastard!
11: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
14: Men jeg gav henne banan og druer. Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
15: Det for mye.
14: Hun sa han ble glad.
16: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
17: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
18: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
19: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
20: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
22: Jeg kommer straks tilbake med han.
21: For den ble jo lånt videre til...
22: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
21: Og så til...
22: Jeg lånte han videre til Anska, han trengte han.
21: Og videre til...
22: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
21: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.

0: Dette funker ikke lenger.
1: Hæ?
0: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
1: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, jeg har firehjulstrekk.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Åh, du er søt da.
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
8: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En limrik.
8: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
0: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
10: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
13: Vårt vennskap er livets essens, Dogman & Friends.
14: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
15: Halløy.
14: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
15: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
14: Så det er ikke bare pent?
15: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som er myk og behagelig.
14: Ja, du ser det for deg.
15: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det er som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
14: Ja, og nå er det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
15: Mm. Bare kjenn på den følelsen, kjenn på den.
16: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
1: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
2: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
3: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
4: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæring som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
8: Nyheten Jack E30X er her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X, lanseringspris fra utrolige 219 900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste jakkforhandler.
9: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
10: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
9: For den ble jo lånt videre til...
10: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
9: Og så til...
10: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
9: Og videre til...

0: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
1: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
2: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
3: Hos Høie de opptatt av søvn, og doktor Høie, du eksperten.
4: Halløy.
3: Hva det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
4: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
3: Så det ikke bare pent?
4: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
3: Ja, du ser det for deg.
4: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
3: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
4: Mm. Bare kjenn på den følelsen. Kjenn på den.
5: Du?
6: Ja?
5: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
6: Hæ? Vil du se på Formel 1?
5: Ja, jeg elsker Formel 1.
6: Jeg tror jeg elsker deg.
7: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
8: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilextra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilextra. Best på bil.
9: Bruk Scheidars jubileumsfest til å forberede sommerens hagefest. Nå gir Scheidar deg opp til 50% med fokus på merkevarer og hagesesongen. Vi har alt du ønsker deg, og med opp til 50% garanterer vi god stemning også. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri 8, som betyr at det aldri lov å gi mer enn 8 frukt og grønt på en dag. De litt søte da.
11: Ja, husk alltid 8 hos Ekstra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Hvem snakker du med?
13: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
12: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
14: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Running, running, and running, running, and running, running, and running, running.
1: Du, dette funker ikke lenger.
2: Hæ?
1: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
5: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
6: Nei.
5: Nei? Ikke heller?
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Da var det møtet over.
9: Ja.
8: Tar du lunsj nå?
9: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
10: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
11: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
12: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
13: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
12: Med en ny sesong.
13: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
12: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
14: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
17: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
19: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen i deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
21: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
22: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
23: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
24: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
25: Steinsprut og ruteskift.

0: Levende lys og kake til meg?
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Bruk Scheidars jubileumsfest til å forberede sommerens hagefest. Nå gir Scheidar deg opp til 50% med fokus på merkevarer og hagesesongen. Vi har alt du ønsker deg, og med opp til 50% garanterer vi god stemning også. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri åtte, som betyr at det aldri er lov å gi mer enn 8 frukt og grønt på en dag. De er litt søte da.
5: Ja, husk alltid 8 hos Ekstra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
7: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
8: Halløy.
7: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
8: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
7: Så det ikke bare pent?
8: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
7: Ja, du ser det for deg.
8: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
7: Ja, og nå er det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
8: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
9: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær!
2: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste.

0: Da var det møtet over.
1: Ja.
0: Tar du lunsj nå?
1: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
2: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
3: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Nei! Ikke heller!
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
7: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen I deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
21: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
20: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
21: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
22: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
23: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
24: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
22: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
25: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
26: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilextra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilextra. Best på bil.

0: Powerfyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Ønsker vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
5: Takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
4: Nei, men det har kanskje du.
5: Ja da, fordi vi sover bedre I harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
4: Seriøst?
5: Ja, helt seriøst. Tøyet fra Høie, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
4: Ja, og nå det tilbud.
5: Ja da, opp til 40% på sengetøy I ekstra fin bomull fra Høie.
4: Da gjenstår det bare å si,
5: gå og legg deg.
6: Ja, nå skal det grilles, og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilextra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilextra. Best på bil.
8: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
9: Vårt vennskap livets essens.
1: Du,
10: ja?
1: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
10: Hæ? Vil du se på Formel 1?
1: Ja, jeg elsker Formel 1.
10: Jeg tror jeg elsker deg.
11: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør I dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Så de nye kostholdsrådene fra myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag.
15: Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
16: Jeg tror det sånn rundt 8 frukt og grønt.
15: Åja, det derfor ekstra har det
16: der... Altid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
17: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig.

0: Dette funker ikke lenger.
1: Hæ?
0: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
1: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar. Vi feirer 100 år med maskiner for proffen I deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Steinsprut. Lysbilgass. 0909. Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
11: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
10: Med en ny sesong.

0: og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
1: Pappa, hva det til middag?
2: Det prøvekjøring.
1: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
3: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
4: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
6: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Man har jo alltid gått av å utvide horisonten sin litt, og nå skal jeg prøve å liksom utvide horisonten min litt forbi dere to, som jeg kommer til å høre mye fra i dag, siden det er vi som har sending her i frokostshowet, Martine Lunde, Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen. Men jeg vil gjerne høre fra deg også, deg der ute, som ikke er Martine Lunde eller Petter Pilgaard.
1: Kanskje du skal være glad for det også, jeg vet ikke.
0: Hva lurer vi på i dag?
2: Jeg har vært her et kvarter, sorry. Du har kvitt meg 5 uker kort tilbake og bare, nei, nå er det nok.
0: Ok, men du blir jo litt inspirert faktisk av deg allikevel, Martine, fordi du...
1: Allikevel?
0: Allikevel, selv om jeg drittlei av Trynde så. Så nevnte du i sted at du faktisk, hvis du skulle vært et dyr, så hadde du gått for hai.
2: Hvithai.
0: Ja, og det synes jeg er litt, på en måte litt sykt svar på en måte, fordi det er, så, det er jo et veldig kaldblodig dyr, eller en fisk.
1: Du er sjef, det.
0: Ja, det er du. Og jeg begynte å tenke sånn, er det vanlig å si det, eller pleier folk å svare andre ting? Så hvilket dyr ville du vært hvis du kunne velge? Jeg kan starte med en fra Anette, tror jeg, som skriver, jeg ville vært en hund. Mange turer og masse kos, fred og ro når folk er på jobb og skole, og jeg kunne rampet mye.
2: Står det. Ja. Altså, det virker jo sånn et digg liv å være en hund. Ja. Tenk deg så deilig å bare ligge og slappe av hele tiden, få turer, masse kos. Vet du hva, jeg støtter den der, altså skulle jeg ikke vært en haj, da hadde vært bikkje.
1: Og så kan du bare gå og lukte på andre hunder uten at de bryr seg på en måte, for å finne ut din favoritthund.
0: Er det noe du skulle ønske liksom, kunne overføres til menneskeheten setter? Er det du savner mest med menneskeheten, at de begynner å lukte hverandre?
1: Ja, er ikke det folk driver med på utesteder da?
2: Her er det råreste jeg har hørt setter.
0: Emil skriver, jeg tror nok jeg ville vært en skilpadde, for det ser ut som de bare chiller, og det er jeg litt enig i.
2: Ja, men det ser jo, det må være et langt liv, da lever ikke skilpadder en evighet, og så bare ligger de der egentlig og gjør egentlig ingenting.
1: Ja, duner.
2: Ja, dritskjellig.
1: Altså hvis du bare ikke gidder å være med i samtalen, så kan du bare trekke inn hodet og bare ligge inn i skallet ditt og bare...
0: Ja. Og så tror jeg det er ingen som klager for at du kommer for sent til ting, for det burde man regne med etter hvert.
2: Ja, ikke sant.
0: Hvis du har en skilpadde på sånn 150 år, så har du kommet til det for sent i løpet av livet, altså. Vi har noen rare her også. Så Roger skriver at han ville vært en døgnflue. Det synes jeg var, det er jo litt tragisk, for de lever jo, hvor lenge lever de? Døgn da?
1: Ja.
2: Altså, det ante ikke jeg faktisk.
1: Opp til noen timer.
2: Visste ikke det. Døgnflue, men det gir jo mening i navnet.
0: Ja, det ligger litt i ordet
2: det
0: der.
2: Det gjør jo det.
1: Det er derfor jeg altså, kan si at en artist har vært en døgnflue, vart kort, ikke sant?
2: Ok.
0: Han har faktisk, Roger, også lagt på en døgnfluevits. Han skriver, ene døgnfluen til den andre. Ja, ja, vi var i hvert fall heldige med været.
1: Ja, men det er digg det ene døgnet du lever, liksom.
0: Lever en dag, og den dagen var det så! For en dag det var.

0: ønsker vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
1: Takk for det, takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
0: Nei, men det har kanskje du?
1: Ja da, fordi vi sover bedre i harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
0: Seriøst?
1: Ja, helt seriøst. Tøyet fra Høie, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
0: Ja, og nå det tilbud.
1: Ja da, opp til 40% på sengetøy i ekstra fin bomull fra Høie.
0: Da gjenstår det bare å si,
1: gå og legg deg.
2: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
3: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
3: Åh, ja, firehjulstrekk.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Så de nye kostholdsrådene fra myndighetene er at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag. Mm.
6: Hvor mye frukt og grønt er det egentlig?
7: Jeg tror det sånn rundt 8 frukter og grønt.
6: Åja, det derfor ekstra har det...
7: Alltid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
8: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Levende lys og kake til meg?
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: Bruk Scheidars jubileumsfest til å forberede sommerens hagefest. Nå gir Scheidar deg opp til 50% med fokus på merkevarer og hagesesongen. Vi har alt du ønsker deg, og med opp til 50% garanterer vi god stemning også. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
14: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
15: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
16: Men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
17: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
18: Nei!
17: Nei! Ikke heller!
19: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
20: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: du har dummet deg ut og trenger en liten tilgivelse, send inn til oss I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg klikker av ungene mine om dagen. De maser og bråker så mye! Så nå kommer jeg til å gi naboen en full-size trampoline I sommergave, så jeg slipper at ungene mine maser mer om å få trampoline og drar til naboen for å hoppe og bråke der!
2: Så først og fremst, genialt!
3: Ja, det var kjempeplan! Det vinnerlige, fikk du noen idéer selv?
2: Nummer to, det Stianberg Røste som har meldt oss?
0: Det skulle man nesten tro. Det jo anonymt, så jeg vet ikke om det Stian I pappaperm.
2: Ok, men bare for å understreke hvor genialt dette her min nabo har også trampoline.
0: Har du kjøpt den til naboen din?
2: Nei, men hadde jeg visst hvor mye avlastning, hvor mye barnepass det I en trampoline, ja, så hadde
3: iPad
2: jeg gjort
3: det. Ja, iPad og trampoline liksom.
2: Ja, men liksom, iPad, litt dårlig samvittighet. Ja. Is og iPad, litt sånn, nei, det ikke. Men at de topper på en trampoline, det trening, ja. De sosiale, og så bråker de jo som et ville
0: Ja.
2: Det bråkes, og de hopper jo til klokka 11 på kvelden, og det baller som går gjennom vinduene, men det også naboen.
0: Ja, og de ute og leker.
2: Ikke sant? De ute og leker hos naboen. Ja. Og naboen har ansvar når unga da hopper ut og skader seg og sånn, så står jeg bare sånn, nei, oi.
3: Ja, det det naboen som
2: det
3: har kommet med plass til.
2: Det var ikke min
0: trampoline. Ja. Det ikke jeg som har kjøpt trampoline.
2: Altså, her det en mann som har sittet hjemme og vært lei av ungene sine, og tenkt smart.
3: Ja. Klokt, vært familieminister du.
0: Ja,
3: så smart du, altså.
0: Vi slår til en sjelden gang vi menn, og da det sånne ting som det her som kommer ut av det. Du selvfølgelig tilgitt og har nå tipset halve Norge om hvordan de skal løse dette problemet.

0: kom som lyn fra klar himmel for veldig mange i går. Karpe legger altså ut et innlegg som ganske langt. Dette et forsøk. Vi legger opp til høsten, slipper vi vår aller siste turné, og det blir ikke noe comeback etter det.
1: Ja, men skal ikke det sånn være kjempefestival og greier nå? Det sånn avslutning, det?
0: Absolutt, og så virker det som det blir Carpe World, og så blir det en turné etter det, virker det som. Heldigvis, for jeg har ikke billetter til Carpe World, og jeg var ikke følelsesmessig forberedt på at Chirag og Magdi skulle legge opp.
2: Nei, det var vel ingen. Det kom jo ut av det blå, som du var inne om. Så det først på liksom, at Chirag la det ut i en av sine kanaler, som det heter. Og så dukket det opp i alle norske nettaviser 2 sekunder etterpå.
0: Altså, du vet at Karpe har påvirket et helt land når til og med statsminister Jonas Gahr Støre berørt.
3: Det kommer til å bli stående som et stort band og musikkfenomen i vår tid, som har fanget utrolig stor interesse på tvers av veldig mange grenser. Mellom folk, aldersgrupper, deler av landet, bakgrunn. Jeg er glad det kommer en ny stor konsertrunde. Jeg håper å få med det.
0: Politisk korrekt som alltid, men du hører at han faktisk berørt av at Karpe legger opp.
2: Ja, du hører at først og fremst at han vet hva det er. Og ja, det er for en gammel statsminister, så det bra jobb av det egentlig.
1: Ja, men kan du se for dere Støre stå først på Carpe World liksom? Stå altså headbanger til stjerner?
0: Ja, han må jo det nå da. Han må jo det nå da.
2: Altså, det er jo på mange måter veldig synd at de legger opp selvfølgelig. Ja, for de har jo vært fantastisk i ganske mange år nå. Mm. Lagde ganske mye fett. Mm. Og jeg liker de personlig selv også. Helt fantastisk band live. Men på en måte så tenker jeg at det kanskje var på tide også, fordi Carpe ble jo bare for hvert sekund som gikk etter at de slo gjennom, så ble det jo bare mer og mer og mer stormannsgale. Altså på mange var jo litt på den gode måten innimellom da, men allikevel nå endte vi opp med Carpe World, det en slags fornøyelsespark tilegnet bare de to på en måte.
0: Ja, men tenk hva de kunne utrette, Ken!
2: Ja,
0: men og det at de liksom påstår at det aldri blir comeback, what? Ja.
2: Det kommer til å komme et comeback, det jeg nesten helt sikker på, fordi de har jo enda ikke spilt på månen, ikke sant? Så de skal jo sikkert dit.
1: Ja, det derfor de driver og testskyter opp raketter og sånn.
2: Ja, det kan faktisk være.
1: For at Carpe skal opp dit.
2: Carpe skal nok sannsynligvis spille på månen.
0: Gjøre comeback på månen.
2: Ja. En eller annen gang.

0: Steinsprut.
1: Spilglass.
2: 099.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen i deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
13: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri åtte, som betyr at det aldri er lov å gi mer enn åtte frukt og grønt på en dag. De er litt søte da.
14: Ja, husk alltid åtte hos Ekstra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
15: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
16: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
15: Med en ny sesong.
16: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
15: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
17: Da var det møtet over.
18: Ja.
17: Tar du lunsj da?
18: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
19: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
20: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye. Men rustning, for kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
21: Helgens tilbud og spar. Nå er det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
22: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.

0: Noen raske stikkord for praten som kommer nå. Petter Pilgaard, katt, allergi og EU.
1: Ja, og EU de pålegger oss ganske mye greier, ikke sant? Det er EU-kontroll på bil, alt mulig, ikke sant? Men nå endelig skal de begynne med merking av katter.
0: Merking av katter, ja.
1: Yes, Ken, fordi innen mai 2028 så må du ta med deg Ninja, din katt, inn til dyrlegen og merke katten. Og da skal det være både kjønn, det skal være rase, det skal være oppholds- eller altså opprinnelsesland. Vet du forresten at Ninja er jente?
0: Ja, ja, ja.
1: Du vet det for sikkert, for at det er veldig mange som blir overrasket over kjønnet på katten sin når den kommer til dyrlegen, faktisk.
0: Å, ja, sier du det,
1: ja. Ja, så nå må, er det påbudt faktisk snart å merke katten, så det ikke, dette er på grunn av innavl og masse greier, ikke sant? Men det jeg håper nå, er jo at de kan sette en eller annen slags brikke sånn at man kan finne ut det på telefonen sin
0: hvor det er
1: katt, om det er katt i nærheten, for at de er så sinnssykt allergisk mot katt. Og bare, vær så snill, EU, hvis du bare kan få en sånn der NFC-brikke eller et eller annet sånn, så jeg bare kan spore hvor det er katter, så jeg kan gå rundt.
0: Er det det samme som man bruker på liksom Vips og Apple Pay? Ja. NFC-greia, ja. Sånn som tørt, når du tørser for å betale?
1: Yes!
2: En egen katt app,
1: ja, altså. Unngå katt-app.
2: Ja, nemlig. Da, spørsmål, Petter. Finnes det ikke allergimedisiner?
1: Jo, men du blir så trøtt av det, vet du. Men hvorfor skal jeg da måtte ta medisiner for at andre skal ha katt?
2: Nemlig. Da vil du heller ha en katt-app.
1: Unngå katte-app.
2: Unngå. Oi, nå er det mye katter ute på Frogner i Oslo.
1: Yes.
2: Da unngår jeg å gå ut i dag. Men la du forhandle.
1: Ja. Da stikker jeg til Fredrikstad, jeg. Der er det ingen som har katt ute.
2: Det er ingen katter i Moss i dag. Stikker dit.
0: 20% nedgang i Moss i dag. Det er bare å komme seg dit. Det er
2: nesten ikke katt igjen. Og ni påkjørsler på Grunnløkka. Ja, ja.
1: Eneste slipp er at jeg må vente 2 år, da.
0: Ja, for dette her var i 2028, som er måten du sier 2028 på.
1: Ja.
0: 2028.
2: Og foreløpig så er vel denne katteappen bare en drøm, eller?
1: Ja, men det skal bli virkelighet, håper jeg.

0: på Alente. Se alente.no.
1: Da ønsker vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
2: Takk for det, takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
1: Nei, men det har kanskje du?
2: Ja da, fordi vi sover bedre i harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
1: Seriøst?
2: Ja, helt seriøst. Tøyet fra Høie, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
1: Ja, og nå det tilbud.
2: Ja da, opp til 40% på sengetøy i ekstra fin bomull fra Høie.
1: Da gjenstår det bare å si,
2: gå og legg deg.
3: Du skal få bank! Aprila Bank!
4: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
5: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilekstra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilekstra. Best på bil.
6: Du,
7: ja?
6: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
7: Hæ? Vil du se på Formel 1?
6: Ja, jeg elsker Formel 1.
7: Jeg tror jeg elsker deg.
8: Se Formel 1 direkte på mer av det du elsker.
9: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
10: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
11: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumsalget.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Hvordan har det gått med stakkars Petter Pilgaard, som altså nå i helga ikke kunne ta taxi, for eksempel, fordi det var løping i gatene rundt han fra hobbymosjonister?
1: Ja, og for at andre skal løpe, så må vi løpe enda mer, vi som ikke deltar da. For eksempel, jeg skulle kjøpe en gave, dette var en bursdag, ikke sant? Så jeg måtte jo da på fredag på Pole for å kjøpe champis. Jeg kunne ikke gjøre dette her på lørdag, for at da visste jeg at da var det jo stengt.
0: Ja, ja det er jo helt krise, det skjønner jeg jo umiddelbart.
1: Ja, og så kommer jo selveste dagen da, for alle disse løperne, og så deilig å løpe rundt i byen, og alle bilene blir stoppet, og skulle jeg bestille taxi. For det første tok det ekstremt lang tid før det ble godtatt, så jeg prøvde å time dette, jeg skulle være i stedet klokken 3.
0: Ok.
1: Og så etter hvert så godtok de turen, og så så jeg på kartet at ok, men han som godtok den turen, han er jo på andre siden av sperringen, så han kommer jo aldri til å rekke å komme rundt før jeg skal være et annet sted.
0: Nei.
1: Så jeg da måtte ringe opp han fyren da, han kameraten, så sa han, her er det stengt, og sa, ja, jeg vet det er sentrumsløpet liksom, derfor jeg ringer deg nå, for at jeg ser jo at du kommer jo ikke til å ha tid til å komme hit, så jeg vil gjerne kansellere turen. Og nei, da måtte han ha oppmøtegebyr da, ikke sant, så da vipset han krav på det. Så jeg brukte jo 10 minutter ekstra bare på å forklare han at du kommer deg ikke videre, akkurat det jeg sa.
0: Bare kjapt spørsmål på det. Var det et taxiselskap, eller en av de litt mer sånn Bolt, Uber?
1: Dette var Oslo Taxi. Jeg tar jo bare Oslo Taxi, for at de vet jo hvor de skal. Ja. Men jeg tenkte jo at, ok, det er jobben din. Du vet at det er sentrumsløpet. Kanskje du burde se hvem som, hvor adressen er hen som kaller deg på, da.
0: Jeg tenkte at taxiselskaper faktisk hadde koll på det. Når det er en så stor begivenhet i byen, så er det sånn, vi vet at vi kan kjøre i halvparten av byen.
2: Nei, for at de som lager dette sentrumsløpet, de forteller det ikke til folk.
1: Nei, de driter jo.
2: Det er en overraskelse hvert år.
1: Ja, de driter jo alle andre. Så da måtte jeg ta en sånn der, jeg kaller det, sorry, en sånn der Jalla-taxi fra et annet selskap da.
0: Ja.
1: Kom inn dit. De har jo ikke kjent massprøven, så jeg måtte da taste inn adressen fysisk selv. Og han visste ikke hvor Smestadkrysset var. Han visste ikke, altså, så var det sånn veldig sentralt sted i Oslo da. Og så for det første så ga den heller ikke å ha på luft i bilen, fordi at han skulle spare strøm, for at du må kjøre elbil. Så jeg lurte på, hva liksom, trenger du å låne tørkle mitt, så du får liksom pusset frontruten din? Så det er bare kaos.
2: Hvor dyrt ble dette?
1: Nei, det kostet meg over 1000 spenn, for at de bestemmer jo da selvfølgelig sitt egen takst, eller takstameter.
2: Ja.
1: Så ikke sant, det kostet meg tid, og det som er greia er jo at jeg skulle være der 3, og det var det jo en grunn til, fordi at det paret vi var hos, de skulle annonsere at han ene hadde blitt fridd til.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, så de sto en hel gjeng da med kramgode venner og ventet jo på å liksom annonsere dette her, så det måtte jo også utsettes en time da, som jeg kom for kjent. Bare for at du skal ut i spandex og løpe.
2: Altså løp i skogen, please.
0: Nei, gratulerer Petter, det er altså det ultimate ilandsproblemet du nettopp
1: fikk.

0: hjem til deg.
1: Vi har jo igangsatt den store løpedebatten her i frokostshowet. På den ene siden Petter Pilgaard, han er mot løping. På den andre siden Vidar Lill Berge, for løping.
2: Altså, jeg er så møkkalei av Petters negative innstilling til oss joggere.
3: Skal absolutt løpe forbi mitt nabolag, og det vil si at jeg får ikke tatt taxi. Jeg må gå langt utenfor sperringene, for at jeg skal på fest.
1: Det vil si at du ikke får taxi.
3: Eneste gang jeg skal et eller annet som jeg må ha taxi, så er det forbannet
2: løpet. Sånn holder du på, Petter. Dag ut og dag inn og klager på oss joggere.
3: Ja, jeg kunne gjerne fortsatt, og jeg...
2: Derfor har jeg alliert meg med lytter Therese. God morgen, Therese.
4: God morgen.
2: Og kan ikke du først fortelle, hva gjorde du i helgen?
4: Nei, jeg var med på Bergen City Marathonløp og sprang 42 kilometer.
3: Det er jo meget imponerende. Men hvorfor må dere alltid løpe der det er flest mulig folk?
4: Det er jo der det er gøy, det er jo der det er stemning.
3: Fordi det går, altså her i Oslo så bor det 700 000 mennesker, og det er 20 000 som løpte sentrumsløpet. Da er det 680 000 mennesker da,
1: som ikke får ta taxi.
2: Det er en dag i året, Petter Pilgaard. Det er en dag i året.
4: Jeg kjører bare å jogge ifra der du er til der du skal da.
3: Ja, for at jeg tenker, er det ikke veldig mye bedre å jogge i ulendt terreng? Jeg som ikke er jogger vet jo dette her.
2: Therese, kan ikke du fortelle litt om stemningen når du løper da Bergen City Marathon? Fortell litt om hvordan stemningen er i Bergen.
4: Jo, altså, det står jo folk langs hele løpet. Det er så cheerleader-gjenger, altså bokstavlig talt, unge jenter i cheerleader-drakt står der og skriker seg hese. Det står folk med megafoner og kommenterer på løpestilen din. Det er skilt på skilt på skilt med forskjellige motiverende ord, blant annet husk at du har betalt for det.
1: Det er veldig viktig.
2: Og terapi hadde vært billigere, eller terapi er også en option.
4: men jeg tenker jo at kanskje Petter sin favoritt da, som står på et av skiltene, da var jo husk på utepilsen etterpå.
2: Ikke sant.
3: Ja, ikke sant. Ja, men da kan jeg begynne.
4: Ja. Tenk hvor god den er når du er ferdig etter å bare kjøre deg helt ut.
3: Ja, men det som er problemet er at vi skulle gjerne vært og ventet på dere med den pilsen, men vi kom jo ikke frem.
4: Men du holder på beina fast.
2: Ja, vet du hva, Petter? Kom deg ut og begynne å hei på og bli en del av løpebevegelsen. Så kommer du til å elske deg, ikke sant, Therese?
4: Ja, ja. Jeg, altså, hadde dette vært for 5 år siden, jeg hadde aldri trodd det selv.
3: Nei, men det er imponerende, det skal du ha, absolutt.
2: Ja, helt til slutt, Therese, før vi legger på, hva er det du skulle om noen uker?
4: Om 9 uker så skal jeg være med på et nytt løp, men da er det et såkalt ultraløp på 50 kilometer.
3: Ah! Wow.
2: Der, ja. 50 kilometer.
3: Det er helt sinnssykt.
1: Lykke til!
4: Tusen takk.

0: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilekstra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilekstra. Best på bil.
1: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
2: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
4: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, vi har firehjulstrekk.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
7: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
8: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
9: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen i deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
19: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
20: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
19: Med en ny sesong.
20: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
19: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
21: Da var det møte over.
22: Ja.
21: Tar du lunsj da?
22: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
23: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
1: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Det er jo ikke hver dag man får prate med noen som har blitt jaget av et neshorn, men det, det får vi æren av å gjøre nå. God morgen, Sivert!
1: God morgen, god morgen!
0: God morgen!
2: Fortell oss hva som skjedde da du var på reise i Nepal.
1: Ja, vi var på klassetur faktisk i 2018 på tømrelinja. Og da var vi tre forskjellige plasser nede i Nepal, og på den ene plassen så hadde vi vært på krokodillesafari. Så hadde vi gått gjennom jungelen på tur tilbake til byen. Og plutselig så ble det så mye oppstyr, for det var jo folk rundt oss, og alle ble så redd. Så sprang vi ned mot vattnet, og så så vi at det kom et nesehorn nærmere enn nærmere landsbyen vi var. Så stilte jeg oss opp og filmet, og så plutselig så sprenger noe imot oss da.
0: Å nei!
1: Så da måtte vi bare flykte.
2: Ja, ja for det, altså, du sendte jo også en video. Fortell meg litt, altså nesehorn, ja. De raske? Ble du liksom, tenkte du sånn, dette klarer jeg fint å løpe fra? Eller var du litt sånn...
1: Nei, jeg vet jo at de store og tung, men de jo ganske kjapp, så det vil jo litt morgen da.
2: Ja, men altså, hva ble strategien din? Ble det gjemme seg i et tre? Ble det løp til alle kanter? Gjemme seg bak et bygg?
3: Hvor totom firen? Hva klinker med?
1: Nei, du, det var faktisk å springe på, det var kaffe, ja, som var åpen i nærheten, så vi sprang inn på der og gjemte oss.
2: Og bare for ordens skyld, det var ingen som ble truffet av nesehornen?
1: Nei, nei, det gikk bra. Ja. I hvert fall, som jeg vet, ingen til oss har skadet i hvert fall.
2: Nei, nemlig, nemlig.
3: Ja, det der får du dame på, altså.
1: Jo, Petter, det har jeg faktisk, så det funker.
3: Ja, ja, ja, det ser du.
2: Ja, for det en historie du pleier å dra på byen, det her.
1: Ja, det har ikke akkurat kjørt i veien her noen ganger.
3: Ja, det helt rått. Det ikke så mange som har blitt det, altså.
1: Nei, du, det var faktisk, det var litt artig å se tilbake når det gikk bra. At,
3: ja, du har overlevd å
1: bli jaget.
3: Å fortelle oss det.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Nei, det er bra.
1: I tillegg fikk det på video, så.
0: Nei, det er veldig deilig. Da har vi i hvert fall hatt kontakt med en som har blitt jaget av neshorn and lived to tell the tale her på radio. Takk for at du var med, Sivert.
1: Jo, ingen problem.
0: Ha det.
1: Ha det.
4: Ha det.

0: Nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
3: Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri åtte, som betyr at det aldri er lov å gi mer enn åtte frukt og grønt på en dag. De er litt søte da.
8: Ja, husk alltid åtte hos Ekstra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
10: Nei!
9: Nei! Ikke heller!
11: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Ønsker vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
13: Takk for det, takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
12: Nei, men det har kanskje du?
13: Ja da, fordi vi sover bedre i harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
12: Seriøst?
13: Ja, helt seriøst. Tøyet fra Høie, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
12: Ja, og nå er det tilbud.
13: Ja da, opp til 40% på sengetøy i ekstra fin bomull fra Høie.
12: Da gjenstår det bare å si,
13: gå og legg deg.
14: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilextra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilextra. Best på bil.
15: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på Dogman.

0: prøvd å spar. Nå det sommervibber å spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Du,
3: ja?
2: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
3: Hæ? Vil du se på Formel 1?
2: Ja, jeg elsker Formel 1.
3: Jeg tror jeg elsker deg.
4: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen I deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og sauebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
16: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
17: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
18: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
20: Da var det møtet over.
21: Ja.
20: Tar du lunsj da?
21: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
22: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
23: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av elbilservice hos og elsykler fra kajak og fritid.

0: Det er nyheter om den store debatten I Norge om dagen, nemlig VM-skjenkinga. Fordi på onsdag så bestemte Oslo bystyret at I hovedstaden så skal det være døgnåpne ølkraner under hele fotball-VM.
1: Det helt sykt! Jeg kan ikke skjønne, altså, alkoholregelverket vi har I Norge jo et av de strengeste vi har I verden, og så åpner vi for dette!
0: Ja, det veldig gøy. Det liksom sånn, vi dritstrenge, og så det sånn, men det fotball.
1: Ja, men hva skjer? Altså, vi mye bedre I langrenn eller skiskyting, ja. Eller, altså, hva skjer?
2: Vi god til å drikke, da. Det sånn da jeg var på byen.
1: Tenk på bartenderne, da. Som skal stå på jobb døgnet rundt nå. Det jo helt grusomt, stakkars folk.
0: Ja, de får en hektisk sommer, det det ikke noe tvil om engang.
1: Affa meg.
0: Det som jeg synes gøy da, altså jeg har jo sittet og tenkt på denne saken her, liksom sånn, ok, hvis vi setter I gang med dette, så kan det få noen ringvirkninger på et vis da. Du jo inne på en av de her, bartenderne må jobbe hele døgnet. Det jo en ringvirkning.
2: Ja, og så må vi som på byen og I ditten må hjem tidligere enn det vi har lyst til. Jeg har alltid lurt på hvorfor må det stenge klokken 3. Jeg har fortsatt masse gass igjen I kroppen, jeg har ikke lyst til å stikke fra dette stedet. Ja,
0: det vil si at du også må være døgnåpen gjennom hele sommeren, nå, for det helt riktig ikke dratt hjem på en måte.
2: Så jeg hadde aldri trodd at fotball skulle gjøre noe positivt for meg.
1: Petter bare flytter inn på Soliplass, han ja, døgnet rundt, står
0: han
1: der.
0: De stiger jo ikke, han får jo ikke dratt hjem. Men nå, altså det her ble jo da fastslått I går, at Oslo sier ja da, vi skal skjenke midt på natta. Og I dag, altså det har gått, nå har det har gått en dag, det har gått 24 timer engang, og allerede nå, på morgenkvisten I dag, så da unge venstre representant Teine Rolland ute på NRK og sier sånn vi I unge venstre vil egentlig at det skal være sånn hele tiden.
1: Hadde jeg vært 20 år så hadde jeg vært helt enig med unge venstre. Her har jeg, meningen min har endret seg drastisk de siste 5-10 årene vil jeg si. For ja, det hadde jo vært fantastisk å gjøre som I Køben, at du når som helst på døgnet kan finne deg en bar og kjøpe en sixpack på 7-Eleven. Men alkohol et giftstoff dere, det nervegift. Det ikke bra å drikke for mye, og det, jeg tror det skaper mer alkoholisme når det tilgjengelig døgnet rundt
2: oss. Når det du skulle ut I skogen alene, sa du Vidar Lill?
1: I helgen.
2: Ja, skal du ta med de meningene dine dit også? Koser deg med noen bark du da, og noen regnvann.
0: Nei, vi vet ikke hva vi har satt I gang nå altså.

0: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
1: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne en banan og druer.
4: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
5: Det er for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
8: Du?
9: Ja?
8: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
9: Hæ? Vil du se på Formel 1?
8: Ja, jeg elsker Formel 1.
9: Jeg tror jeg elsker deg.
10: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
12: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
11: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Åh, firehjulstrekk, ja.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumsalget.
16: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
17: Halløy.
16: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
17: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
16: Så det ikke bare pent?
17: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
16: Ja, du ser det for deg.
17: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
16: Ja, og nå er det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
17: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
18: Levende lys og kake til meg?
19: Mamma, jeg kommer!
18: Mamma?
19: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
18: Så romantisk, ja.
20: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
21: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
22: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.
23: Her

0: er det på tide med en gal, gal verden. Og i dag så er det altså to spesialer samtidig. Det er både Florida og alligator spesial. Det går jo litt hånd i hånd det da. Florida-mann bekjemper alligator med eye poke.
1: Hva kalte du det?
0: Eye poke, altså en god gammel poke in the eyes. Øyestikk. Da skal vi altså til byen Port St. Lucie i Florida da, hvor Florida-mannen Mark Johnson var ute på en rutinemessig tur med bikkja si Rex, da en av Floridas 1,3 millioner alligatorer bestemte seg for å angripe mannens bein. Den gikk rett og slett angrep på beina hans, satt fast kjevene sine rundt foten hans, så han ble liksom sittende fast der da, mens bikkja stod og bjeffet på siden der.
1: Han fikk fotlenke.
0: Han fikk rett og slett en fotlenke fra naturen selv. Men denne Florida-mannen har vært ute en alligator natt før han, så hva gjorde han? Jo, han tenkte bare, dette er null problem, jeg bare stikker alligatoren rett i øya. Og det gjorde han med begge fingrene sine, to fingre, rett i begge øynene på alligatoren, og den ble altså sur som pokker, slapp grepet og bare stakk. Så det funket dritbra.
1: Han her er jo geni.
0: Ja, og nå vil Florida-mannen male situasjonen, for han er kunstnerisk anlagt også.
2: Ja, det blir.
0: Så han skildrer et maleri på følgende vis. It's him looking at me with my leg and his mouth and my foot hanging out and probably my left leg stuck and both fingers going towards the eyes.
1: Wow, dette er ny Van Gogh, dette her da. Skjønner alle.
2: Ja, det er jo bare å boke billetten til Florida for å se denne utstillingen.
0: Ja, egal, gal verden. Florida-mann kildesorterer alligator.
1: Ja, men jeg tenker jo det er naturlig.
0: Det kan man jo alltid gjøre, i hvert fall hvis man bor i Florida. Og da skal vi til Orange County, hvor Florida-mannen Eugene Bossy var ute på en rutinemessig tur med søpla, da en av Floridas 1,3 millioner alligatorer bestemte seg for å yppe til bråk. Det han da gjorde, mens han sto der iført den klassiske Florida-habitten sokker og sandaler, så sto han og finta litt frem og tilbake og dansa litt med denne alligatoren her da.
2: Okay.
0: Samtidig så samlet naboer seg som et slags publikum for å bli vittne til det opptrinnet her. Og mens han sto der og bare finta litt på den ene sandalen, slang den ene sokken til den ene siden, så kom han seg på blindsida til alligatoren og fikk rett og slett kitta han opp i et av avfallsspannene.
2: Yes.
1: Ja, men det er jo som en avvepning.
0: Ja, rett og slett. For alle vet jo at alligator skal i rest, ikke sant?
1: Ja. Det er matavfall, skal du ikke?
2: Her kan vi krangle. Dette er jo, naturen kan jo bryte ned. Jeg hadde tatt den i grønn pose.
0: Du har tatt den i grønn,
2: ja, alligator.
1: Jeg tror jeg hadde laget den veskaen først, og så tatt og kastet skroppen opp i rest.
2: Det er et godt poeng her, men Florida-mannen har mye å lære.
0: Han fikk i hvert fall spontan applaus fra samtlige naboer, og er nå en slags nabolagshelt der da.
2: Ja.
0: Fordi han både kan kvitte seg med alligatorer og samtidig kildesortere.
1: Ja, det er sexy.
0: Det er en gal, gal verden, altså.

0: Her i frokostshowet så har Vidar Lill Berge lagt planer, men er det til inspirasjon eller er det idioti?
1: 45 kilometer. To markastuer. Tre gels. Slit, blod, svette, tårer. Nordmarka mot kvinne, eller kvinne mot natur. Hva skal jeg i helgen, gutta? Artig at dere spør. Løpe Nordmarka på tvers. 45 kilometer fordelt på tre døgn. Jeg starter i Hakadal. Jeg avslutter på Sundvollen. Jeg overnatter på Kikut. Og på Løvlia. Der, inne i skogen, finner dere meg løpende. Med gels i kjeften. Alene. Kvinne mot natur. Det er meg, og det er Marka.
0: Er det det du skal bruke langhelga di på?
1: Ja,
0: siden en ekstra dag så har du liksom satt opp et ekstra langt løp.
1: Ja, jeg har barnefri, så da har jeg bestemt meg for å løpe Nordmarka på tvers da.
2: Ja, hva skjer med bar til bar-runde, tenker jeg.
1: Jeg skal altså løpe første dag 15 kilometer, andre dag 20 kilometer, tredje dag 10 kilometer, sånn ish da, det er 45 ish.
2: Kan jeg bare se, hvorfor?
1: Ganger,
2: for de som
1: Petter,
2: lurer.
1: Noen ganger, Petter, så må man sette seg håret til mål. Og så må man jage drømmene sine og målene sine. Og inspirere andre på Strava til å gjøre det samme som deg.
2: Ja, ikke sant, jeg kommer inn. Det er Strava. Det er bare på grunn av Strava. Hadde ikke Strava funnet, så hadde du gjort som alle andre. Slappet av, kos deg, gått satt seg på en restaurant, kanskje, ta seg et glass.
1: Ja, altså ja, jeg skal jo legge det ut på Strava og sikkert blogge ganske mye om det på Instagram og sånn, men jeg gjør det for meg. Jeg gjør det for naturen. Jeg gjør det for å vise at vi kvinner kan. Vi kan løpe Nordmarka på tvers med gels og proteinbarer på innerlomma.
0: Lykke til! Wow.
1: Takk!
2: Lars Monsen, move over. There's a new bitch in town, in the wood.

0: Da var det møtet over.
1: Ja.
0: Tar du lunsj da?
1: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
2: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
1: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
3: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen I deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
6: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager. Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Ønsker vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
12: Takk for det, takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
11: Nei, men det har kanskje du?
12: Ja da, fordi vi sover bedre I harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
11: Seriøst?
12: Ja, helt seriøst. Tøyet fra Høie, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
11: Ja, og nå det tilbud.
12: Ja da, opp til 40% på sengetøy I ekstra fin bomull fra Høie.
11: Da gjenstår det bare å si,
12: gå og legg deg.
13: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilekstra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilekstra. Best på bil.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
16: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
17: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
16: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
17: Åh, jeg firehjulstrekket.
18: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

0: Bruk Scheidars jubileumsfest til å forberede sommerens hagefest. Nå gir Scheidar deg opp til 50% med fokus på merkevarer og hagesesongen. Vi har alt du ønsker deg, og med opp til 50% garanterer vi god stemning også. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
3: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
4: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: For mye.
6: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
10: Du,
11: ja?
10: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
11: Hæ? Vil du se på Formel 1?
10: Ja, jeg elsker Formel 1.
11: Jeg tror jeg elsker deg.
12: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
14: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
15: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
16: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: er nok en gang krig i influenserverden.
1: Ja, og det startet med at influenser Camilla Lorentzen fødte på Snapchat.
0: Ja.
1: Kjæresten Julia, hun la så ut en post om at de hadde tjent 200 000 kroner på en dag med modningsrier på Snapchat, og så fikk de da kritikk for å ha snappet hele fødselen og kapitalisere på den.
0: Mm.
1: De mener, altså Camilla og Julie, å svare på kritikken med at dette er kvinnehatt. Hadde en mann lagt ut og kapitalisert om sin helse, så hadde ikke folk reagert, mener de, og da meldte Mats Hansen seg på. Ironisk så skriver han på Instagram: «Jeg er helt enig med Julie og Camilla. Dette er rent kvinnehat. Det kan umulig finnes noen som liker kvinner, og samtidig synes det er litt kritikkverdig at man starter kapitaliseringen av barnet sitt allerede fra øyeblikket det er unnfanget, og lar det kulminere med livestreaming av fødselen.» Og så legger han da ved en video på Instagram hvor Camilla Lorentzen holder en tale under Vixen Awards for 2-3 år siden.
2: En baby som kommer til å berike livene våre, og ikke bankkontoen vår.
1: Ja, nå er det full krig. Og det er Mats Hansen sine følgere versus da Camilla sine følgere i kommentarfelt. Krig!
0: Oi, oi, oi.
3: Hvem er verst?
0: Det er veldig dumt å ha gått ut og sagt det der i forkant. Da blir det jo veldig lett å på en måte holde på med liv og lære her.
3: Ja, det skal bare berike livet vårt, ikke bankkontoen.
1: Det er jo en løgn, rett og slett, for det har jo beriket bankkontoen deres også. Men det skal sies da, og som følgerne til Camilla og Julie også gjentar mange ganger, de viser faktisk ikke ungene frem på Snapchat. Det er liksom fødselen og morkak og hei og hå. Men så er jo da spørsmålet liksom, kapitaliserer de litt allikevel på barna eller ikke? Men la meg sitere da Sofie Elise, en influencer-kollega av Camilla. «Det er bedre å ha dobbelt moral enn ingen moral.»
3: Det er helt riktig.
1: Det er riktig.
3: Og det finnes bare en type vin, og det er brennevin.
1: Har du sagt gatte. Det også?
3: Nei, jeg har sagt det.
1: Ok, et sitat fra Petter Pilgaard.
0: Helt på slutten så var det Petter Pilgaard sitt sitat.

0: Da var det møtet over.
1: Ja.
0: Tar du lunsj da?
1: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
2: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Og bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen I deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
15: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
16: Mamma, jeg kommer!
15: Mamma?
16: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
15: Så romantisk, ja.
17: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
18: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilextra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilextra. Best på bil.
19: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
21: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av elbilservice hos og elsykler fra kajak og fritid.

0: det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Nei, det er meg.
0: En ljuger, en snakker sant. I dag så er det Vidar Lill Berge og Ken Vasenius Nilsen som spiller. Og påstanden den er: jeg har vært på toppen av World Trade Center i New York.
2: Ja, og for å ta dere med til World Trade Center, så må jeg ta dere med på en liten fortelling her fra jeg var barn og tenåring. For da ble jeg innimellom med fatteren på traktormesser rundt om i verden. Han er altså, eller han var, før han ble pensjonist, journalist i Norsk Landbruk, og sammen har vi altså vært på traktormesse i London, Amsterdam og New York, folkens.
0: Og traktormesse i New York?
2: Altså, vi
1: det er med sunnet der, faktisk.
2: Ja, ja. Vi har sett verden, det er ganske fest, verdens største traktor har jeg sittet inne i. Og tatt bilder av sånn bilder av jeg er sånn 13 år og bare, ui, traktor!
1: Vil du bli med og se på traktoren min, eller?
2: Ja. Og da var det jo også tid til litt andre ting, så når vi var i New York for eksempel, så ble vi invitert til World Trade Center, for der var det et traktormagasin som holdt til, blant annet, inne i kontorlokalene der. Ja. Så da ble vi invitert opp dit, og så fikk vi gå helt til toppen og se utover New York, og det glemmer man bare ikke, altså.
0: Altså, det er jo en løgn som er så god at nesten jeg tror på den, for dette her er jo meg. Jeg var oppe i toppen av World Trade Center da jeg var, jeg tror jeg var sånn 16 eller 17. Da var det to år på rad, faktisk, hvor jeg dro på en tur litt sammen med et par kompiser. Og det er fortsatt litt sånn gøy å tenke på at vi fikk lov til det.
2: Ja, så ung?
0: Ja, jeg tror jeg var sånn 17, kanskje 17 og 18 eller 16 og 17, men det var rundt der, liksom.
2: Ok, ok.
0: Og da var vi jo selvfølgelig på toppen av World Trade Center. Vi måtte jo opp der, The Twin Towers, og sjekke hvordan det så ut der. Og det var der jeg første gang oppdaget at jeg hadde høydeskrekk. For jeg sto altså på toppen av den høyeste bygningen i verden, føltes det i hvert fall ut som på den tiden der. Og så var det sånne glassgulv. Så du kunne på en måte nesten se de gule taxiene helt i bunnen av New York City. Og da bare merket jeg sånn, nei, dette her liker ikke jeg. Jeg måtte komme meg det derfra ganske fort
2: igjen. 16 år alene i New York.
0: Mm. Ja, ikke sant?
2: Hvem er det som lyver i dag?
1: Nei, folk er litt sånn delt her, altså. Kapteinen mener at Ken lyver. Ja. Ja, du til og med ljuger, faktisk, skriver han.
0: Ja, mener du at det er forskjell på å lyve og ljuge?
1: Ja, ljuger du, så er det liksom virkelig bonkis. Ja. Rikke, hun tror det er Vidar Lill som snakker sant. Historien hennes var mest troverdig, og hun har faktisk savnet deg, skriver hun her.
2: Ja, Rikke.
1: Og så har du Audun her, da. Vidar Lill Berge var 10-11 år, hun, i 2001, ergo ikke tenåring. Ken er den som snakker sant. Her er en som går historisk til verks. De bygningene står jo ikke lenger.
0: Vi har en gjeng med folk som liksom prøver seg litt fram, og så har vi en etterforsker som har sittet og jobbet. En sleuth, internet sleuth.
2: Wait a minute.
0: Ja, ok, men det er bra. Hvem er det da som har vært på toppen av World Trade Center? Er det Vidar Lill, eller er det Ken? Det er jo meg, da. Faktisk. Tok meg en tur opp der da jeg var litt for ung. Og det første jeg gjorde da jeg flyttet for meg selv var selvfølgelig å kjøpe et av de der IKEA-bildene av World Trade Center og ha det på benken.
1: Selvfølgelig, ja.
0: Så det var tider.
2: Ja, jeg er fortsatt helt overrasket over at dine foreldre har sagt sånn, at du har kommet 16 år gammel og sagt sånn, mamma, pappa, kan jeg dra til New York? Og de har sagt sånn, ja, ja, Ken, bare dra du.
0: Jeg tror ikke de helt skjønte hva de drev med det.
2: Og så må jeg si til Audun da, imponerende, for det er helt riktig. Ja. Jeg var 11 år i 2001, så jeg har vært på masse traktormesser.
1: Ja, har du? Så det er sånn, du har sittet i verdens største traktor.
2: Det har jeg, men ikke i New York. Men i London.
0: Vi må ha historien om verdens største traktor en annen gang, for den er jeg litt spent på.

0: De nye kostholdsrådene fra myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag. Hmm.
1: Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
2: Jeg tror det sånn rundt 8 frukter og grønt.
1: Åja, det derfor ekstra har det
2: dere... 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
3: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
4: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
5: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
4: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
7: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
8: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
9: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
10: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Det luksus da.
11: Bli som datariking.
10: Ja.
11: Vet ikke om jeg tør, ass. Alt jeg måtte lure på om folk liker meg for den jeg eller bare om... Det dataen de liker.
12: Ja, så du, svigersønn. Jeg har kanskje ikke sagt det før, men du jo som en ekte sønn for meg. Du, for du har ubegrenset data, ikke sant?
11: Ja.
12: Det sånn at vi kunne koble oss på den dataen, eller?
11: Ja.
12: Ja, da du som en sønn.
10: Ok, slapp av. Det bare data, Gunnar.
13: Ja, det bare data. Men veldig mye av det, da. Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 I måneden.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Ønsker vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
16: Takk for det, takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
15: Nei, men det har kanskje du.
16: Ja da, fordi vi sover bedre I harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
15: Seriøst?
16: Ja, helt seriøst. Tøyet fra Høie, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
15: Ja, og nå det tilbud.
16: Ja da, opp til 40% på sengetøy I ekstra fin bomull fra Høie.
15: Da gjenstår det bare å si.
16: Gå og legg deg.
17: Du,
18: ja?
17: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
18: Hæ? Vil du se på Formel 1?
17: Ja, jeg elsker Formel 1.
18: Jeg tror jeg elsker deg.
19: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Influensere har jo så vidt tid til å influense om dagen, for det er så mye krangling.
1: Ja, dette startet jo med at Camilla Lorentzen, en influenser, treningsinfluenser, fødte på Snapchat. Hun fikk kritikk av mange, blant annet Mats Hansen, som hun da valgte å anklage for kvinnehat.
0: Ja.
1: Nå har altså selveste Sigrid Bonde Tusvik meldt seg på i debatten, og jeg synes faktisk Sigrid har et poeng.
2: Og jeg vil bare si at jeg plutselig kan kaste noen kampestein i glasshus, for jeg har jo fått mitt første barn på TV 2, så hun er sponset av Flisekompaniet. Men jeg synes diskusjonen ikke bør være, er det feil at Camilla og kvinner føder på TV? Diskusjonen bør være, hvorfor følger vi med på livet til folk på Snapchat og er avhengig av det?
1: Ja, for hva er det med oss mennesker og behovet for å se på andres liv på sosiale medier?
3: Det har jeg aldri skjønt. Hva med å skape et eget liv? Ja, men hva med å liksom bare skape egen opplevelse?
1: Ikke sitt på en høy hest, Petter Pilgaard. Du er på sosiale medier, du også.
3: Jeg blir mast om å legge ut i ny og ned.
1: Ja, men vet du hva? Du er en del av problemet, akkurat som jeg er. Ja. Akkurat som Ken har tatt en pause fra akkurat nå.
0: Ja, jeg prøver hvertfall så godt jeg kan, men jeg må jo si at jeg er jo innom der cirka 10 minutter hver dag. Ja.
3: Er du det?
1: Snapchat, Instagram eller TikTok. Hvorfor bruker jeg timesvis inne på sosiale medier, selv om det gir meg ingenting? Og jeg sitter bare sånn her, jævla influencer, Altså, la oss høre litt mer på Sigrid.
2: I gamle dager så leste man Se og Hør i smug på tannlegekontoret. Snapchat eller Se og Hør satt i pengesystem. Det er stygt. Du misbruker tiden din. Kampsaken bør være, skal vi bruke tida vår på det? Det gjør ikke noe at folk tjener penger på Snapchat. Det som er trist er at du bruker tida di på Snapchat.
0: Ja, nå kommer jeg til å høres ut som en gammel gubbe, men det er jeg jo på mange måter, for jeg er jo 45 år gammel. Men yes, jeg synes skammen burde komme tilbake. For skammen hadde en effekt.
3: Ikke TV-serien du snakker om.
0: Nei, ikke TV-serien skam. Men altså, sånn som Sigrid Bonde Tusvik snakker om her, at før så kunne man riktig nok få i seg noen sladder ved hjelp av Se og Hør, men det var skamfullt å sitte og lese det.
1: Nettopp. Ja. Og det er det jo fortsatt. Det er jo ingen som innrømmer at de følger med på Camilla Lorentzen sin fødsel på Snapchat, men hun har millioner av views. Vi er problemet, ja. Ikke Camilla. Vi er problemet,
0: ja, er
1: hvorfor
0: sant,
1: ser vi på det?
3: Nei, hvorfor gjør du det?
1: Ja, ikke slett Snapchat da, fordi det er jo der vi har kontakt med deg som lytter. Men bare ikke se

0: Da var det møtet over.
1: Ja.
2: Tar du lunsj da?
1: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
3: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
4: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
5: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
7: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
19: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilextra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilextra. Best på bil.
8: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
4: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-en, jeg.
8: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
6: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
12: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen I deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
10: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av elbilservice hos... Og elsykler fra Kajak og fritid.

Og der var mai-måneden endelig I gang. Velkommen, velkommen skal du være til nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på Norsk Radio. Vi går inn I en sesong nå hvor artistene begynner å slippe det som potensielt kan bli årets sommerlåt. Det betyr at det mange nye låter I vente, og akkurat denne uka her så har jeg to nykommere inn på lista. Før vi går I gang med denne ukas nedtelling, så tenker jeg vi tar et lite tilbakeblikk på forrige ukes topp tre.

andre som klarer å kapre den. Samme gjelder for Olivia Dean sin del. Hun jo på plass her I Norge om to uker. Da spiller hun på Unity Arena 16. mai. Men I forrige uke så hadde hun førsteplassen I P5 Top 40 med denne her.

0: Førsteplass
1: i P5 Top 40-lista. Du hører Olivia Dean med So Easy. Jeg heter Jasmin Mehmood. Nå tenker jeg det på tide å gå i gang med denne ukas nedtelling, og da det naturlig at vi starter nederst på plass nummer 40. Der finner vi Ari Bagora, som i forrige uke kom tilbake igjen på lista etter å ha blitt danket ut av hele greia. Nå han fortsatt til stede, men en plass lenger ned. Plass nummer 40 for Falle og Slå seg.

0: velkommen tilbake til Freya Sky. Som i forrige uke tok en pause fra P5 Top 40-lista, men denne uka tilbake igjen på en plass nummer 39 med Silent Treatment. Nå over til Tiesto Oaks, I Follow Rivers, nummer 38. Top 40.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattwurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort. Byggmax!
3: Du,
4: ja?
3: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
4: Hæ? Vil du se på Formel 1?
3: Ja, jeg elsker Formel 1.
4: Jeg tror jeg elsker deg.
5: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
7: De nye kostholdsrådene fra myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag. Mm.
8: Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
9: Jeg tror det sånn rundt 8 frukt og grønt.
8: Åja, det derfor ekstra har det
9: der... Altid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
10: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
11: Da ønsker vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
12: Takk for det, takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
11: Nei, men det har kanskje du?
12: Ja da, fordi vi sover bedre i harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
11: Seriøst?
12: Ja, helt seriøst. Tøyet fra Høie, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
11: Ja, og nå det tilbud.
12: Ja da, opp til 40% på sengetøy i ekstra fin bomull fra Høie.
11: Da gjenstår det bare å si,
12: gå og legg deg.
13: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
14: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumsalget.
17: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
18: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
19: Mamma, jeg kommer!
18: Mamma?
19: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
18: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
7: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
20: Dette P5 Top 40
21: med Jasmin Memo.
22: Nummer 38.

Bibi Rexha hører du over høyttalerne på flere treningssenter om dagen. Hun hjelper deg med å få opp pulsen og få I gang kroppen med New Religion, som denne uka på plass nummer 36.

0: Tre plasser opp for Ramón. Denne uka på plass nummer 35. Med låta Skjorte og slips. Vi skal straks til ukas første nykommer. Det Bargie, og låta Ses igjen. Da skal du få etter Sabrina Carpenter og Tears på plass nummer 34. Topp 40.
1: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
1: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
5: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
7: I've got a choice.
6: At å bytte hestekrefter med høyboller.
7: I'll do it properly now, is it too late?
6: No, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
8: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bil Extra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bil Extra. Best på bil.
9: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
13: Halløy.
12: Hva det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
13: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
12: Så det ikke bare pent?
13: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
12: Ja, du ser det for deg.
13: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
12: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
13: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
14: Da var det møtet over.
15: Ja.
14: Tar du lunsj da?
15: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
16: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
17: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
20: Og alpinanlegg.
21: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
20: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
22: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen i deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
24: P5 Top 40.
25: Med Jasmin Nemo.
24: Nummer 34.

Nå er det klart for ukas første nykommer veldig snart. Norske Bargee, som bare uker etter at han slapp syndebukken, ga oss låta Ses igjen, som er kanskje den mest ærlige og ufiltrerte låta han har sluppet hittil. Det skulle egentlig slippes nå nærmere mot sommeren, men etter at han postet på TikTok og fikk masse oppmerksomhet i kommentarfeltet, så fikk han overbevist labelet sitt om at den måtte slippes ganske raskt. Låta Ses igjen kommer rett inn på en plass nummer 31. Det betyr at du skal få den rett etter Cameron Whitcomb her aller først med låta.

0: nykommer i P5 Top 40-lista. Norske Bargy og låta ses igjen på plass nummer 31. Det betyr at vi nå har kommet til topp 30, og der starter vi med en sassy dame som kan synge, hun kan danse, hun god på å lage superhits. Det Tate McRae og Just Keep Watching.
1: Topp 40.
2: Så de nye kostholdsrådene fra myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag.
3: Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
4: Jeg tror det sånn rundt 8 frukt og grønt.
3: Åja, det derfor ekstra har det
4: der... Alltid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
5: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
7: Wow.
6: Oh. Vet du hva jeg kaller det?
7: Nei.
6: Beredskapet.
8: Ja.
9: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Du,
11: ja?
10: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
11: Hæ? Vil du se på Formel 1?
10: Ja, jeg elsker Formel 1.
11: Jeg tror jeg elsker deg.
12: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Da det bare å legge over!

0: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
0: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
5: Bruk Scheidars jubileumsfest til å forberede sommerens hagefest. Nå gir Scheidar deg opp til 50% med fokus på merkevarer og hagesesongen. Vi har alt du ønsker deg, og med opp til 50% garanterer vi god stemning også. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
7: P5 Top 40 med Jasmin Memo. Nummer 30.

låt som jeg tror kanskje en av de mest lengstlevende i dette programmet her. Kommer fra Miles Smith. Det en låt som han slapp i, tror det var november 2025. Og nesten helt siden da så har altså låta klart å bli liggende og flyte ganske sånn midt på hele veien. Det låta Nice to meet you, som i forrige uke var på plass nummer 22, denne uka på plass nummer 27.

Jeg heter Jasmin Memod og har virkelig fått ordentlig sansen for britiske Sienna Spiro. Hun slapp jo denne helgen her låta Material Lover, som jeg anbefaler å sjekke ut. I P5 Top 40-lista så den inne på plass nummer 25 med Die on this hill.

0: andre nykommer, en låt fra Dominic Fike som faktisk fra 2018, men som plutselig trendet igjen på TikTok i mars. Låta Baby Doll kommer rett inn på plass nummer 22. Top 40.
1: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, vi har firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
5: De nye kostholdsrådene fra myndighetene er at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag.
6: Hvor mye frukt og grønt er det egentlig?
7: Jeg tror det sånn rundt 8 frukt og grønt.
6: Åja, det derfor ekstra har det
7: der... Altid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
8: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
10: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
9: Med en ny sesong.
10: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
9: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
11: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
12: Wow.
11: Vet du hva jeg kaller det?
12: Nei.
11: Beredskapet.
7: Ja.
13: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
19: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
21: Da var det møtet over.
22: Ja.
21: Tar du lunsj da?
22: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
23: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
24: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
25: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen i deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel, built for nature. Trusted since 1926.
26: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
27: P5 Top 40 med Jasmin Memo. P5 Nummer 22.

tidligere denne uka annonserte Delara at hun slipper sitt første norske album Sjelen den 8. mai Tidligere så har hun gitt oss EP-en et lite stykke Norge og nå får vi mer på norsk fra henne Nå over til en annen gjeng som utgangspunktet startet på norsk gikk over til engelsk og fikk braksuksess Bausa og Magnetic

0: Veldig snart Ida Lova, svagere enn jeg.
1: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
5: Du,
6: ja?
5: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
6: Hæ? Vil du se på Formel 1?
5: Ja, jeg elsker Formel 1.
6: Jeg tror jeg elsker deg.
7: Se Formel 1 direkte på mer av det du elsker.
8: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilekstra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner vi det hos Bilekstra. Best på bil.
9: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
10: Halløy.
9: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
10: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
9: Så det er ikke bare pent?
10: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som er myk og behagelig.
9: Ja, du ser det for deg.
10: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det er som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
9: Ja, og nå er det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
10: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
11: Hvem snakker du med?
12: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
11: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
13: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
14: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
15: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
16: Steinsprut.
15: Risbilgass.
16: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
0: P5 Topp 40
17: med Jasmin Lemon.
0: Nummer 18.

Kent West og Sara Larsson sin del så lå de I forrige uke på en tredjeplass med Stateside. Denne uka har de falt ned 14 plasseringer og på en plass nummer 17. Men det ikke noe krise på Sara Larsson sin del, for det blir en dobbel låt av henne, og det faktisk helt tilfeldig at jeg spiller det akkurat nå. Det rett og slett fordi at hun I forrige uke lå på plass nummer 15 med Lush Life. Denne uka falt ned en plassering til plass nummer 16, som betyr at det Sara Larsson vi skal gjøre

0: Get so hot, så denne uka så hun inne på plass nummer 15. Ja, det svinger fort når man innenfor topp 20, altså. Taylor Swift, hun har det gått helt greit for. Hun ligger to plasseringer opp fra sist på plass nummer 14 med Up All Night.
1: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Bruk Scheidars jubileumsfest til å forberede sommerens hagefest. Nå gir Scheidar deg opp til 50% med fokus på merkevarer og hagesesongen. Vi har alt du ønsker deg, og med opp til 50% garanterer vi god stemning også. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Hva skjer?
7: Jeg fikk flis.
14: Nei.
7: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
14: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
15: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
17: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
18: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilekstra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilekstra. Best på bil.
19: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbehør til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.

0: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen I deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
3: Dette P5 Top 40.
4: Med Jasmin Memo. Nummer 14. Her oppe.

Jasmin med mod. Nå begynner vi å nærme oss toppskiktet her, og det blir spennende å se om forrige ukes førsteplass, altså Olivia Dean med låta So Easy, har klart å forsvare denne gullplasseringen her, eller om det noen andre som har klart å kapre den. Det skal vi snart finne ut av. Før vi kommer dit, så har jeg fortsatt et par låter jeg vil at vi skal høre oss igjennom. Jeg har blant annet Bella Kay inne her ganske snart. Vi skal innom Harry Styles, Taylor Swift og Joe. Først til Sober, som kommer til Norge i sommer, skal spille på norsk jord for aller første gang i karrieren sin, og jeg kjenner at jeg veldig glad for at jeg kommer til å være til stede på Øyafestivalen for å oppleve det. En av låtene han mest sannsynlig kommer til å dra, det den som ligger på 12. plass, 12 to 12.

Bella Kay, som også denne helgen her viser at hun en solid artist. Sluppet låta Promise, som... vet du hva, jeg digger det nå, like mye som I love it, I love it, I love it, som du nettopp fikk på en plass nummer 9. Nå til ukas klatrer. Det låta som har klart å klatre opp flest plasseringer fra sist. Harry Styles 14 plasser opp med American Girls.

0: ikke lett å gjøre store hopp når man innenfor topp 10, men det en artist som denne uka her utrolig nok har klart det. Hvem det skal jeg straks røpe for deg. Først Huntrix, Golden, plass nummer 6. Topp
1: 40. Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
2: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends. Du skal få bank! Aprila Bank!
3: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
8: Hun sa han ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
11: Halløy.
10: Hva det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
11: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
10: Så det ikke bare pent?
11: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
10: Ja, du ser det for deg.
11: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
10: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
11: Mm. Bare kjenn på den følelsen, kjenn på den.
12: Du,
13: ja?
12: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
13: Hæ? Vil du se på Formel 1?
12: Ja, jeg elsker Formel 1.
13: Jeg tror jeg elsker deg.
14: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.
15: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
16: Si.
17: Takk for flyttehjelp til dere.
16: Med morgenlevering.
18: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumsalget.
19: Hvem snakker du med?
20: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en.
21: Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
19: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
22: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
23: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
24: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
25: P5 Top 40
26: med Jasmin Nemo.
25: Nummer 6.

Tre uker på rad nå har Tobias Sten ligget på en solid andreplass. Og denne uka har han for første gang blitt daket ned hele tre plasseringer til en plass nummer fem. For Just Jaxel og John sin del så har de klatret ganske dynamisk oppover på denne lista her. De har aldri gjort noen drastiske hopp, heller ikke hatt noen solide fall. De har ligget på en sjetteplass I forrige uke. Gikk de opp en plassering til femteplass, og denne uka her så har de gjort det samme.

0: Tiebreaker I P5 Top 40-lista. Nå det straks klart for andreplassen, og hvem det det skal jeg ikke røpe for deg enda. Heng på.
1: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd, eller snøstorm, eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
2: Wow.
1: Oh. Vet du hva jeg kaller det?
3: Nei.
1: Beredskapet.
4: Ah. Ja.
5: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
7: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Hadde ikke det vært luksus?
8: Sikkert luksus I starten, ja. Men så kommer familien på banen. Skal kloa I datarikdommen? Søsken blir fiender. Maktkamp på alle fronter og et grusomt armoppgjør.
9: Den dataen blir lovet meg!
8: Det synes jeg faktisk ikke vi skal utsette unga for.
7: Herregud, Gunnar. Det et mobilabonnement.
10: Enig. Men det et veldig bra mobilabonnement, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 I måneden.
11: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilextra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilextra. Best på bil.
12: Hitserien Dokk tilbake på Viaplay.
13: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
12: Med en ny sesong.
13: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
12: Dokk sesong 2. Strøm nå. På Viaplay.
14: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
16: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
24: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen I deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
25: P5 Top 40.
26: P5 Top 40. Med Jasmin Vevo.
25: Nummer 2.

førsteplass. Og denne ukas andreplass, Olivia Dean med So Easy. Det betyr at låta som ligger bak meg her nå er ukas førsteplass, og det utrolige har skjedd. For aldri før har jeg opplevd at noen har klatret opp hele 10 plasseringer innenfor topp 10 og gått rett inn på en førsteplass. Men skulle det vært en artist, så er det jo selvfølgelig Alex Warren som får til det. Dette her er låta hans Fever Dream. How

0: 40 lista Alex Warren med Fever Dream. Og med det så har vi telt ned hele denne ukas P5 Top 40 liste. Sette pris på at du har valgt å henge med meg I dag. Jeg heter Jasmin Vemod og selvfølgelig tilbake igjen neste gang med nye plasseringer. P5 Top 40
1: Lørdager fra 12 og søndager fra 5.

0: Nyheten Jack E30X her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X, lanseringspris fra utrolige 219.900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innan din nærmeste Jack-forhandler. Du,
1: ja?
0: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
1: Hæ? Vil du se på Formel 1?
0: Ja, jeg elsker Formel 1.
1: Jeg tror jeg elsker deg.
2: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker. Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
3: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Da var det møtet over.
9: Ja.
8: Tar du lunsj da?
9: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
10: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
11: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
12: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
13: Levende lys og kake til meg?
9: Mamma, jeg kommer!
13: Mamma?
9: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
13: Så romantisk, ja.
14: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
15: Da ønsker vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
16: Takk for det, takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
15: Nei, men det har kanskje du?
16: Ja da, fordi vi sover bedre i harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
15: Seriøst?
16: Ja, helt seriøst. Tøyet fra Høie, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
15: Ja, og nå er det tilbud.
16: Ja da, opp til 40% på sengetøy i ekstra fin bomull fra Høie.
15: Da gjenstår det bare å si,
16: gå og legg deg.
17: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
18: P5 Hits er ny musikk fra Delara. Og Jonas Love.

0: Og med kort tid på P5 skal du få Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Og før det, cheat code, så be your friend.
1: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, jeg har firehjulstrekk.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
5: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
4: Ja, de får også 20%.
5: Hva om jeg, han, hater fotball da?
4: Ja da, 20%, til og med 10. mai.
5: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg!
6: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
7: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
8: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilextra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilextra. Best på bil.
9: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Det luksus da.
10: Bli sånn datariking.
9: Ja.
10: Vet ikke om jeg tør, ass. Alltid måtte lure på om folk liker meg for den jeg eller bare om det dataen de liker.
11: Ja, så du, svigersønn. Jeg har kanskje ikke sagt det før, men du jo som en ekte sønn for meg. Du, for du har ubegrenset data, ikke sant?
10: Ja.
11: Er det sånn at vi kunne koble oss på den dataen, eller?
10: Ja.
11: Ja, da du som en sønn.
9: Ok, slapp av. Det bare data, Gunnar.
12: Ja, det bare data. Men veldig mye av det, da. Ice Max med ubegrenset data til bare 399 i måneden. Ice Max.

0: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen I deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
9: Wow.
8: Vet du hva jeg kaller det?
9: Nei.
8: Beredskapet.
7: Ja.
10: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

grateful for the things that I've got. Akkurat nå skal du få ny musikk på P5, en låt som virkelig vokser på meg om dagen, skal du vite. Dette er Bella Kay, og I love it, I love it, I love it.

0: Det Lara, Eminem og Olivia Dean. Det en deilig godtepose det. Og alle sammen rett rundt svingen på P5.
1: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Du,
3: ja?
2: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
3: Hæ? Vil du se på Formel 1?
2: Ja, jeg elsker Formel 1.
3: Jeg tror jeg elsker deg.
4: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattburst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Ønsker vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
7: Takk for det, takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
6: Nei, men det har kanskje du.
7: Ja da, fordi vi sover bedre i harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
6: Seriøst?
7: Ja, helt seriøst. Tøyet fra Høie, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
6: Ja, og nå det tilbud.
7: Ja da, opp til 40% på sengetøy i ekstra fin bomull fra Høie.
6: Da gjenstår det bare å si.
7: Gå og legg deg.
8: Steinsprut. Grisbilglass.
9: 0909. Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri 8, som betyr at det aldri lov å gi mer enn 8 frukt og grønt på en dag. De litt søte da.
13: Ja, husk alltid 8 hos Ekstra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: Nyheten Jack E30X her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X, lanseringspris fra utrolige 219.900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innan din nærmeste Jack-forhandler.
15: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
16: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
17: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.

0: 1. mai, fridagen, og frokostshowet på P5 har fått med seg at noen er interessert i å fjerne den dagen.
1: Nå vil Kristelig Folkepartis ungdomsleder ta fra oss 1. mai, den offisielle grøftedagen. Det er dagen som kanskje veldig mange ungdommer drikker alkohol for første gang og får blackout. Nå vil jeg ha oss ut i arbeid. Hun mener at det koster samfunnet 3 milliarder kroner, fordi at folk gidder ikke å bry seg om arbeidernes rettigheter lenger. Folk gidder ikke å gå i tog. Nei. De er i hagen og jobber og er fyllesyke.
2: Altså for det første, uhørt. For det andre, ikke så overrasket over at det kommer fra KrFU.
1: Nei, for at du vil jo beholde alle de kristne helligdagene selvfølgelig. Det er viktig, fordi det er jo samfunnet bygget opp av kristelige verdier. Og greier.
2: Påske, jul, pinse og Kristi himmelfarts, og vet du hva? Jeg skal ikke krangle på å fjerne de heller, jeg. Jeg
3: bare
2: mener at 1. mai også er viktig. Nå har jeg riktig nok aldri gått i tog for arbeidernes rettigheter.
3: Nei.
2: Men jeg har mye hagearbeid å gjøre, og det er, vi har bestilt en konteiner i borettslaget, og den kommer jo i dag, sånn at vi skal få liksom rydda i morgen, da.
1: Det er veldig lurt. Ja, det er jo arbeid det.
2: Ja, og så pluss at vi må sove ut. Vi kan ikke dra på jobb i morgen fyllesyke. Vi må jo sove ut rundt.

0: Musikken straks I gang igjen på P5. Ed Sheeran kommer veldig snart.
1: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Vi feirer 100 år med maskiner for proffen I deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet I møter hele uka.
13: Skarpt lys, ingen vinduer.
11: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
15: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
14: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
15: Åh, firehjulstrekk, ja.
16: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
17: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
18: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
19: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
18: Med en ny sesong.
19: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
18: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
20: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilekstra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilekstra. Best på bil.
21: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggavet?
22: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
23: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
24: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
25: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

kan jo si hva du vil, men hvis du sier noe annet enn at det der er en catchy låt alarm, så er ikke jeg enig. Somber og Homewrecker på P5, som fortsetter med Ida Lova. Og hvordan vil du beskrive deg selv egentlig, Ida Lova?

0: Nyheten Jack E30X her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X, lanseringspris fra utrolige 219.900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste Jack-forhandler. Du,
1: ja?
0: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
1: Hæ? Vil du se på Formel 1?
0: Ja, jeg elsker Formel 1.
1: Jeg tror jeg elsker deg.
2: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
5: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
6: Halløy.
5: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
6: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
5: Så det ikke bare pent?
6: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
5: Ja, du ser det for deg.
6: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
5: Ja, og nå er det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
6: Mm. Bare kjenn på den følelsen. Kjenn på den.
7: Men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
8: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumsalget.
9: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
12: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
14: Men jeg ga henne banan og druer. Hallo,
15: jeg gir henne 5 brokkoli.
16: Det er for mye.
15: Hun sa hun blir glad.
17: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Hvis du går og bærer på en hemmelighet som du veldig gjerne vil dele med noen, men som du foretrekker å dele anonymt, så ønsker vi hjertelig velkommen til Skrifteboksen.
1: Det en mann som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg kommer til å bli kansellert for å si dette, men jeg plukker ikke opp etter bikkja mi når den bæsjer.
2: Du har fått kanslert av Vidar Lille her.
1: Jeg allerede hører det gispe som kom der. Og så står det videre: jeg tenker at det er naturlig å bli til jord igjen. Og så bor jeg ganske langt ut på bygda, så jeg tenker det er greit, står det bare.
2: Ja, det er en veldig fin måte å få nye sko på da, i hvert fall. Hvis du liksom tenker at nei, nå er det på tide, men nå er det på tide, nå lukter det bæsjan liksom.
3: Det er ikke lov.

0: keen? Er du keen på mer, så hold deg her. Jonas Love er i vente. Om cirka 10 minutter skal du få Ja, ja, ja. Før det, Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bump, byggmaker.
2: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilekstra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilekstra. Best på bil.
3: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Helgens tilbud og spar. Nå er det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
5: Du, dette funker ikke lenger.
6: Hæ?
5: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
6: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, ja, firehjulstrekk.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
9: Nei!
8: Nei! Ikke heller!
10: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen i deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
12: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, broccoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri 8, som betyr at det aldri er lov å gi mer enn 8 frukt og grønt på en dag. De er litt søte da.
13: Ja, husk alltid 8 hos Ekstra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Steinsprut og ruteskift.
23: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.

0: Hvis du er fysen på litt funky tunes, så er det bare å holde seg godt fast I radioapparatet, fordi P5 gir deg Turn the Lights Off etter dette her.
1: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
5: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
6: Pappa, hva det til middag?
7: Det prøvekjøring.
6: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
8: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
9: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
10: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og maifesten, billig hos Kiwi.
11: Ønsker vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
12: Takk for det, takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
11: Nei, men det har kanskje du.
12: Ja da, fordi vi sover bedre I harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
11: Seriøst?
12: Ja, helt seriøst. Tøyet fra Høie, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
11: Ja, og nå det tilbud.
12: Ja da, opp til 40% på sengetøy I ekstra fin bomull fra Høie.
11: Da gjenstår det bare å si.
12: Gå og legg deg.
13: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
1: Du,
14: ja?
1: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
14: Hæ? Vil du se på Formel 1?
1: Ja, jeg elsker Formel 1.
14: Jeg tror jeg elsker deg.
15: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Nyheten Jack E30X her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X, lanseringspris fra utrolige 219.900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste Jack-forhandler.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

Håper du har en fenomenal lørdag, og mange takk for at du velger å tilbringe den med oss her på P5. Jeg er Christian Laland. Holder du deg her litt til? Tobias Sten skal gi deg en hånd å holde i. Du skal også få Swedish House Mafia etter en sertifisert gladjente aller først. Dette er Sabrina Carpenter.

0: kort tid på P5 skal du få ny musikk fra Sienna Spiro. Lover deg også Lush Life og Sara Larsson for det.
1: Du, dette funker ikke lenger.
2: Hæ?
1: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90. Og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt.

0: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen I deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
2: Steinsprut.
3: Rispilgass. 0909.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
13: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
12: Med en ny sesong.
13: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
12: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
14: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
15: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilextra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilextra. Best på bil.
16: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Riktig god lørdag ettermiddag på P5. Neste tid byr på Somber med 12 to 12. Du skal få Katy Perry, og før det så det Alex Warren.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
2: Hos Høie de opptatt av søvn, og doktor Høie, du eksperten.
3: Halløy.
2: Hva det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
3: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
2: Så det ikke bare pent?
3: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
2: Ja, du ser det for deg.
3: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
2: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
3: Mm. Bare kjenn på den følelsen, kjenn på den.
4: Du?
5: Ja?
4: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
5: Hæ? Vil du se på Formel 1?
4: Ja, jeg elsker Formel 1.
5: Jeg tror jeg elsker deg.
6: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
7: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
8: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Thaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
9: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
10: Pappa, hva det til middag?
11: Det prøvekjøring.
10: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
12: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
13: Hvem snakker du med?
14: Det mutteren. Hun får opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
13: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
15: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
16: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.

0: Creed High. Musikken er veldig snart i gang igjen på P5. Jeg lover deg Rude Boy, husker du den? Fra Rihanna, kommer før klokken 6. Før det, Puntrix og Golden.
1: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilekstra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilekstra. Best på bil.
2: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt. Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand,
0: steinsprut og ruteskift.
3: Helgens tilbud og spar. Nå er det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bump, byggmaker.
5: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
6: Ice kundeservice, vær så god.
7: Hei, jeg trenger en datarådgiver, jeg.
6: Ok.
7: Jeg har fått Ice Max med ubegrenset data.
6: Ja.
7: Jeg er jo ikke vant til å være sånn datariking, så jeg trenger hjelp til å forvalte alt sammen. Mm. Hva gjør man med arv og sånn?
6: Jeg tror ikke du kan arve data.
7: Men skal jeg takle uendelig rikdom helt på egenhånd, liksom?
8: Det er bare data, altså. Men veldig mye av det, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til kun 3,99 i måneden.
9: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri 8, som betyr at det aldri er lov å gi mer enn 8 frukt og grønt på en dag. De er litt søte, da.
10: Ja, husk alltid 8 hos Ekstra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen i deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Du, dette funker ikke lenger.
22: Hæ?
21: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
22: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
21: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
22: Åh, jeg har firehjulstrekken.
23: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
24: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Vi begynner for alvor å snuse på det som heter lørdag kveld. Klokken er snart over seks, og da er vi på en måte offisielt i gang med helgen. Kan ikke tenke meg en annen låt, jeg, som tar oss inn i lørdagskvelden enn Rihanna Rude Boy på PPM.

0: Krigen i Iran, den har jo uante konsekvenser, og mange hundre tusener, millioner av mennesker, milliarder kanskje til og med, er rammet. Muligens så blir det ikke noe sydenferie på folk, fordi det er ikke nok flybensin. Men det er et menneske som også er særlig rammet av denne konflikten, og det er Vidar Lill Berge fra frokostshowet her på P5.
1: Har dere sett de svære Christiania-syklene på el, eller? Med kurv foran, det er jo Køben-vibes og...
2: Ikke sexy.
1: Det er så mye fete elsykler. April så landa jeg på hvilken vi skal ha. Kjøpte den, 30 000, ka-ching! Og har ventet på den nå i snart en måned.
3: Du har ikke fått den?
1: Nei, for hvor er den den?
2: I Kina sikkert.
1: Ok, her skal jeg prøve meg på et ord jeg ikke kan. Homrustrede. Der er sykkelen min. Så nå har jeg ventet 3 år på å kjøpe sykkelen, og jeg får den ikke, for den sitter fast, ja. I Homrustrede.
3: Den sitter fast i Trumps favorittstrede.
1: Forbanna Trump, altså!
4: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun is

P5 gir deg bare hits absolutt hele tiden, og veldig snart skal du få Disco Lines med No Broke Boys. Lover deg Olivia Dean. Aller først, Coldplay og Feels Like I'm Falling in Love.

0: Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
2: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
3: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
4: Halløy.
3: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
4: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
3: Så det er ikke bare pent?
4: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som er myk og behagelig.
3: Ja, du ser det for deg.
4: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det er som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
3: Ja, og nå er det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
4: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
5: Hvem snakker du med?
6: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
5: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Pappa, hva er det til middag?
11: Det er prøvekjøring.
10: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
12: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
13: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumsalget.
14: Jeg er Triana Iglesias.
15: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i mytelsens univers.
14: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
16: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: say goodbye. Om kort tid skal du få relativt ny musikk fra Pink Panthers og Sara Larsson, lover deg Stateside. Det Cheat Code som kommer før det med Be Your Friend.
1: Steinsprut.
2: Du,
3: ja?
2: Nå til helgen, kan vi ikke se på Formel 1?
3: Hæ? Vil du se på Formel 1?
2: Ja, jeg elsker Formel 1.
3: Jeg tror jeg elsker deg.
4: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
5: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. Og nederlandsk heter notatbok.
6: Notitibok.
5: Teiprull heter
6: Blakkbandroll.
5: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
7: Hotkaup. Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgssuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
8: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
9: Nei.
8: Nei, ikke heller.
10: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
14: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
15: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
14: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
15: Åh, jeg har firehjulstrekk.
16: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
17: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
18: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
19: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Musikken er veldig snart i gang igjen på P5. Jeg lover å gi deg Imagine Dragons med Bad Liar. Før det, Alex Warren kommer med Bloodline.
1: Hvem snakker du med?
2: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på Dogman.

0: Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
2: Halløy.
1: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
2: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
1: Så det ikke bare pent?
2: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
1: Ja, du ser det for deg.
2: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
1: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
2: Mm. Bare kjenn på den følelsen, kjenn på den.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå in på Power.no og se hele jubileumsalget.
6: Så de nye kostholdsrådene fra myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag.
7: Mm. Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
8: Jeg tror det sånn rundt 8 frukt og grønt.
7: Åja, det derfor ekstra har det
8: der... Altid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
9: Stemmer det? Husk alltid 8 hos Ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

Om kort tid skal du få ny musikk på P5 fra Harry Styles. Assis Sam og Ed Sheeran for det.

0: Dette funker ikke lenger.
1: Hæ?
0: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
1: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Du,
4: ja?
3: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
4: Hæ? Vil du se på Formel 1?
3: Ja, jeg elsker Formel 1.
4: Jeg tror jeg elsker deg.
5: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerskjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
7: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Hadde ikke det vært luksus da?
8: Sikkert luksus i starten, ja. Men så kommer familien på banen. Skal kloa i datarikdommen? Søsken blir fiender. Maktkamp på alle fronter og et grusomt armoppgjør.
9: Den dataen blir lovet meg!
8: Det synes jeg faktisk ikke vi skal utsette unga for.
7: Herregud, Gunnar. Det et mobilabonnement.
10: Enig. Men det et veldig bra mobilabonnement da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
11: Da var det møtet over.
12: Ja.
11: Tar du lunsj nå?
12: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
13: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
16: Oi, den til overs?
15: Eller han i nummer 14. Som alltid sliter med plenen.
17: Sakken er opp for grabselen.
15: Eller den eldre mannen nede på hjørnet.
18: Ja, kanskje du kan bære disse for meg?
15: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
19: Jeg bare låner den her, jeg.
15: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
20: I butikk og på nett. Savanna.
21: Du, vet du hva jeg bare elsker?
22: Ja, sjokolade.
21: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
22: Ja, jeg enig. Det så deilig.
21: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
22: I forskjellige farger.
21: Selvfølgelig, det Savanna.
23: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
20: Savanna med sett.
24: Steinsprut.
25: Grisbilgass.
20: 0909.
26: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: slå, hjertet slå.
1: Chris Holsten, det der, mange kan jo kanskje, ikke at jeg har hørt det før, men mange kan jo kanskje se for seg han som en slags norsk Harry Styles. Er det feil av meg å si det? Kanskje, kanskje ikke. Her skal du få OG Harry Styles, i hvert fall på P5. Dette er American Girls.

0: der jo låten som gjorde Kygo til superstjerne, lastet opp på Soundcloud, den der da, og så jo resten en ganske hyggelig historie. Kygo, Seine på Si og Younger på P5, som om kort tid skal gi deg Turn the Lights Off, og den kommer like etter dette.
1: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren, hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
5: Halløy.
4: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
5: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
4: Så det ikke bare pent?
5: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
4: Ja, du ser det for deg.
5: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
4: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
5: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
6: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
8: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
9: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
10: Så de nye kostholdsrådene fra myndighetene er at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag. Mm.
11: Hvor mye frukt og grønt er det egentlig?
12: Jeg tror det sånn rundt 8 frukter og grønt.
11: Åja, det derfor ekstra har dere...
12: Alltid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
13: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: Jeg Triana Iglesias.
15: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
14: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
16: Bedre sex på Viaplay og TV3.
17: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.

0: Om kort tid skal du få en skikkelig lørdagslåt, ja. Ja da, det blir David Guetta, Akon, Sexy Bitch, og før det så lover jeg deg Up All Night fra Taylor Swift.
1: I butikk og på nett, Savannah.
2: Du, vet du hva jeg bare elsker?
3: Ja, sjokolade.
2: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
3: Ja, jeg enig. Det så deilig.
2: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
3: I forskjellige farger.
2: Selvfølgelig, det Savannah.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
1: Savannah. Med sett.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
7: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
10: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
11: Si gratulerer til verdens beste mamma
10: med morgenlevering.
12: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
13: Nei.
12: Nei? Ikke heller?
14: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt, så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
16: Men herregud, er det ikke meg da?
15: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
17: Jeg er allergisk.
15: Eller til verdens beste mamma.
16: Nei, men så nydelig.
15: Eller til han hønken nede i veien.
17: Ja, så?
15: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
18: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
20: P5 Hits er ny musikk fra Delara.

0: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Hos Høie de opptatt av søvn, og doktor Høie, du eksperten.
5: Halløy.
4: Hva det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
5: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
4: Så det ikke bare pent?
5: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
4: Ja, du ser det for deg.
5: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
4: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
5: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
6: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
7: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
8: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
9: Men jeg gav henne en banan og... Druer.
10: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
11: Det for mye.
10: Hun sa hun blir glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner, og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
13: Levende lys og kake til meg?
14: Mamma, jeg kommer!
13: Mamma?
14: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
13: Så romantisk, ja.
15: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
16: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Du?
2: Ja?
4: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
2: Hæ? Vil du se på Formel 1?
4: Ja. Jeg elsker Formel 1.
2: Jeg tror jeg elsker deg.
5: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
7: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
8: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
9: Nei.
8: Nei? Ikke heller?
10: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders
12: Byråklamma.
11: Plastmappe heter
12: Kunststofftasje.
11: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
12: Peisvedt.
13: Pappa, hva er det til middag?
3: Det er prøvekjøring.
13: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
14: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
15: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
1: Halløy.
0: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
1: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
0: Så det ikke bare pent?
1: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
0: Ja, du ser det for deg.
1: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
0: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
1: Mm. Bare kjenn på den følelsen. Kjenn på den.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i mytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: I butikk og på nett. Savannah.
5: Du, vet du hva jeg bare elsker?
6: Ja, sjokolade.
5: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
6: Ja, jeg enig. Det så deilig.
5: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
6: I forskjellige farger.
5: Selvfølgelig, det Savannah.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
4: Savannah med sett.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
9: Jeg kommer straks tilbake med han.
8: For den ble jo lånt videre til...
9: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
8: Og så til...
10: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
8: Og videre til...
11: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
8: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
12: Så de nye kostholdsrådene fra myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag. Hmm.
6: Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
13: Jeg tror det sånn rundt 8 frukter og grønt.
6: Åja, oh, det derfor ekstra har dere...
13: Altid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
14: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
15: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
16: Mamma, jeg kommer!
15: Mamma?
16: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
15: Så romantisk, ja.
17: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
18: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på Dogman.

0: tida. Sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med åra har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Da var det møtet over.
0: Ja.
4: Tar du lunsj da?
5: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
6: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia. Kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
7: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumsalget.
8: Så de nye kostholdsrådene fra myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag.
9: Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
10: Jeg tror det sånn rundt 8 frukt og grønt.
9: Åja, det derfor ekstra har dere...
10: Altid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
3: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma Mia. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
14: Nei.
13: Nei, ikke heller.
15: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funke med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
17: Steinsprut. Risbilgass.
18: 0909. Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
1: Mamma, jeg kommer.
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og mai-festen billig hos Kiwi.
4: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
5: Dogman skaper livets essens. Dogman & Friends.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, jeg, ok? Ha det.
7: Ok, ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
10: Halløy.
9: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
10: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
9: Så det er ikke bare pent?
10: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som er myk og behagelig.
9: Ja, du ser det for deg.
10: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det er som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
9: Ja, og nå er det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
10: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
11: Jeg er Triana Iglesias.
12: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
11: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
0: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
5: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumsalget.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Steinsprut.
12: Rispilkass. 0909.
13: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en
14: limerick.
13: En limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
15: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
13: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
16: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
1: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
2: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
6: De nye kostholdsrådene fra myndighetene er at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag.
7: Hvor mye frukt og grønt er det egentlig?
8: Jeg tror det er sånn rundt 8 frukt og grønt.
7: Åja, det er derfor ekstra har det
8: der... Altid 8? Ja, det er nok en sammenheng der, ja.
9: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
10: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
11: Halløy.
10: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
11: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
10: Så det er ikke bare pent?
11: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som er myk og behagelig.
10: Ja, du ser det for deg.
11: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det er som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
10: Ja, og nå er det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
11: Mm. Bare kjenn på den følelsen. Kjenn på den.
12: Jeg er Triana Iglesias.
13: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
12: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
14: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Bokmor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
4: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
3: Ja, de får også 20%.
4: Hva om jeg, han, hater fotball da?
3: Ja da, 20%, til og med 10. mai.
4: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
4: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter, ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
13: En limrik.
12: Han ville bedriften bevare. Og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
14: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
12: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
15: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
16: Lett

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke heller?
3: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri åtte, som betyr at det aldri er lov å gi mer enn åtte frukt og grønt på en dag. De er litt søte da.
5: Ja, husk alltid åtte hos Ekstra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Da var det møtet over.
7: Ja.
6: Tar du lunsj da?
7: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
8: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
9: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
10: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
11: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
12: Halløy.
11: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
12: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
11: Så det ikke bare pent?
12: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
11: Ja, du ser det for deg.
12: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
11: Ja, og nå er det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
12: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
13: Levende lys og kake til meg?
14: Mamma, jeg kommer!
13: Mamma?
14: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
13: Så romantisk, ja.
15: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
16: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har Byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bom, Byggmaker.
1: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
5: Ja, så på her av det.
4: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
6: Halla igjen.
4: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
6: Hei.
4: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
6: Kjefen bare.
4: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
7: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
8: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
9: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
10: Men jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
11: Det er for mye.
10: Hun sa han ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner, og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
13: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilekstra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilekstra. Best på bil.
14: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
5: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
6: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En limerick.
8: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
1: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
10: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
11: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
12: Halløy.
11: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
12: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
11: Så det ikke bare pent?
12: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
11: Ja, du ser det for deg.
12: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
11: Ja, og nå er det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
12: Mm. Bare kjenn på den følelsen. Kjenn på den.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
4: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
9: Nei.
8: Nei? Ikke heller?
10: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
12: P5 Hits er ny musikk fra Tobias Steen.

0: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
1: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Så de nye kostholdsrådene fra myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag.
6: Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
7: Jeg tror det sånn rundt 8 frukter og grønt.
6: Åja, det derfor ekstra har dere...
7: Altid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
8: Stemmer det. Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Steinsprut.
10: Rysbilglass.
11: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
12: Halløy.
11: Hva det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
12: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
11: Så det ikke bare pent?
12: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
11: Ja, du ser det for deg.
12: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
11: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
12: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
13: Levende lys og kake til meg?
14: Mamma, jeg kommer!
13: Mamma?
14: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
13: Så romantisk, ja.
15: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
7: Men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
8: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
11: Ok, ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore. Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
13: Byråklammer.
12: Plastmappe heter
13: Kunststofftasje.
12: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter
13: Paisvert.
14: P5 Hits ny musikk fra Delara. Vi vil ha valuta for kredit.

0: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere de utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Steinsprut. Risbilglass.
4: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
5: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
6: Hvem snakker du med?
7: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
10: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
11: Halløy.
10: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
11: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
10: Så det er ikke bare pent?
11: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som er myk og behagelig.
10: Ja, du ser det for deg.
11: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det er som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
10: Ja, og nå er det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
11: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
12: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri åtte, som betyr at det aldri er lov å gi mer enn 8 frukt og grønt på en dag. De er litt søte da.
13: Ja, husk alltid 8 hos Ekstra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
16: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bump, byggmaker.
5: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
10: Notitiebok.
9: Teiprull heter.
10: Plakkbandroll.
9: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter.
11: Hotkaup.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
14: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar vi, ja. Men passordet, hva var det?
13: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
14: Ok, ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.